همکار محترم آهنگ را که همکنون شنیدید با آواز محترم احمد مرید بود. او اوس تاسی پاملرین هیتا دی یو بل راپور چی عنوانی دی دی جنسی ناوره گتی اخیستنی لی ادعاو تر استخباراتی همکاریو دی طالبانو پا استخباراتو کی سه تیریگی دغه راپور د 8 صبح خبری سایت څخه می اخیستل دي چې په دې راپور کې راغلی دي طالبان د جاسوسانو د ګمارولو په لړ کې یو شمیر هیوادوال په همحالۍ توګه جاسوسي او د ښکلو نجونو او هلکانو ورپېژندلو ته اړ کوي. هغه سرچینې د طالبانو د استخباراتو په ځینو غړو پورې د اړوند کسانو له لارې معرفي شوي دي، تاییدوي چې له دوی غوښتل شوي سو ورته ښکلې نجونې او هلکان معرفي کړي. هغه سرچینې چې 8 صبح ورسپانې ورسره خبرې کړې دي د دغې ډلې د استخباراتو په ځینو مسؤولانو پورې د تړلو کسانو له لارې ورپېژندل شوي دي. دوی تاییدوي چې له اړیکې او څو حضوري کتنو وروسته تر ترې غوښتل شوي چې ښکلې نجونې او هلکان ورته معرفي کړي او په بدل کې پیسې ترلاسه کړي. دا کسان وایي چې د طالبانو د استخباراتو ځواکونو په هممهالۍ توګه د ځینو انجونو او هلکانو عکسونه هم هغوی ته ښودلې او لارښوونه یې ورته کړې دي چې باید د همدې ټیپ کسان وي. د دوی د ادعا له مخې په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ځینو انجونو په مرموزو وژنو کې د طالبانو د غړو له لورې د جنسي ناوړه ګټې اخیستنې احتمال هم مطرح کیږي. د دوی په وینا دا کسان د دغو مواردو د افشا کیدو د اندېښنې له امله په ځینو پیښو کې قربانیان هم وژني. یوه سرچینه چې د بل کس له لارې د همکارۍ لپاره د طالبانو د استخباراتو یوه غړۍ ته معرفي شوی ده له 8 صبح ورسپانې سره په خبرو کې وایي چې د یوه رابط کس له لورې معرفه شوی دی. د هغې په وینا رابط کس ورته د کار وړاندیز کړی او ویلی دی چې له دوی سره همکاري وکړي. دا سرچینه تاییدوي چې د طالبانو د استخباراتو د غړې له معرفي کېدو او د هغه د تلیفون شمیرې له ترلاسه کولو وروسته ورسه یې اړیکه نیولې ده. هغه وایي زنګ مې واهه، ځینې پوښتنې وکړې، بیا یې خپل د واتساپ شمیره راکړه او ویې ویل چې په یوه مناسب فرصت کې زنګ ووهم او د همکاري د جزئیاتو په اړه خبرې وکړو. دغه را سرچینو تر دې وړاندې 8 صبح ورسپانې ته تایید کړی و چې د طالبانو استخباراتي ځواکونو له هیوادوالو باج او پیسې اخلي. د دغو سرچینو په وینا طالبان خلک په بیلابیلو تورونو نیسي او بیا یې د خوشي کېدو په بدل کې پیسې او وسلې غواړي.